0: Hučba B a Vostanje tu ištiš do přichoda. Vážny medij zo bychu so čvovekojo z vumjovskeje perspektivy za přichodom sveta a vop sveta prašeli.
1: Kajki budže nowy sviet.
2: Crescendo. Hučba krótko a svodko.
3: Zimmer Neduška, jesti raz wobladao gotre serbske spiewy, so przyrodze a wobswiety winuja. Mamo wubier je nam swoim dżęstniszym kreszczynze zestaju, a jeden z tu dich spiewu za was netko tu kompletne mamy. James, poprony menowieso, kreszczan Münk spiewa za nas, wobadys, mużica.

0: pokožecenja.
1: A žinca jo naš narodnina jadna serska institucija a žedna vesoba. To grono jo ved Rěcnego centruma vítaj ho v Hožebosu. Rěcne centrum ma žinca pěš a dvažaste jubilej zauženja. Serska redakcija učobnje gratulirujo a kudnju serskich pedagogo žinca teke šöknem pilnem ceptakam a ceptarjam a vetkubarkam a vetkubarjam kenč sersku rěc žišam dalej davaju. Vece vet togo jubileja svišišo pönižele ho v vašom serskem programje.

0: Žycynia.
1: A žinca jo naš narodnina jadna serska institucija a žedna vesoba. To grono jo ved Rěcnego centruma vítajho v Hožebosu. Rěcne centrum ma žinca pěš a dvažaste jubilej zauženja. Serska redakcija učobnje gratulirujo a kudnju serskich pedagogo žinca teke šöknem pilnem ceptakam a ceptarjam a vedkubarkam a vedkubarjam kenč sersku rec žišam dale davaju. Vece vod togo jubileja svišišo pönježele hove vašom serskem program